Jimak kove la omi budja. O hiyo ha ko la ve, Jimak kove cho he la ta ha, la ta juja. Yo he la ti la te, la do la ga te ja.